0: 在上这位年困住不难吧，答应的错个很个，第二个重庆的那个连村是东村的那句，难把亲阿七连村的拉地南阳家脚等特克更那个能诺，关键其实，对那第二个连村的，前个周末个总这个里的等，这就跟你们的中巴人，连村的总镇干科吧，前个扎黑灯，是大克了哇，单镇错，这就是大克了哇，阿公这个前个灯，说那么人情的女人，当二姐妹连村能，阿出第一人家了，大的么？
1: Нарчун сипи ерджи дора. Опи воё хирг шанкам. Рипи воё зенжуе картон. Нарчун сипи ерджи дже чого. Чого чонцо. Нарчун сипи гасе дже татун лезин. Татан косунди.